storladens og med masser af indlevelse. Det var Frank Sinatra med New York, New York. Og så til Boogie Wonderland frem mod de regionale nyheder. Det er selvfølgelig Earth, Wind and Fire her sammen med The Emotions.

Fra Thomas Helmigs album Say When, der udkom i 1993, var det Don't Leave Tonight. Her er det helt nyt fra Gnags, i hvert fald fra foråret.

Så fik vi skruet tempoet op fra Shubidua med Folkevognen. Jason Ross synger videre, I'm Yours, det er her på P5. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

Fra Just Rouse var det Summertime. Her gælder det Sam Fender og Olivia Dean duet til sammen i Rain Me In. Now let go of everything I've heard.